Eya obeye efri bonsam enko asum abosonsom abeyisem enkabrechire ensamanfre abosonsom enkabrechire ensamanfre abeyisem enkonyeye ntafoye obeye efri sem afa boni ahudro a etuate se a enipa didi agro jama mokro no enibre ensisie moya ntokwakon kusukunsu empapa mu poni awodwa enipa eya ni wawa yo ana enipa bo dwama je sa nkraman enipa bo adwama je sa nkraman enipa ma bo adwama je sa nkraman enipa ma bo adwama je sa nkraman.